Zi kis ekis yin totam mot, yutam na su panun rizik pura kari. Khodayis kuchu, tu behterin tariqa kari u panun rizik talib. Yina at andar tkhir tohi Allah ta'ala sins na farmani kun lagi. Dikaiz Allah ta'ala sins namti che, ta sinzi itaat karti siti hasil sabdan. Dapan shak praha go bhod praha. Yina yus shak karan chu, su chu la ilaj bimari andar mubtala gachan. Shak chi tit surati halis vanan, ییلی انسان سن ذہن دون چیزن درمیان ترددس اندر مبتلا گچ ات صورت حالس اندر چھ سلامتی ہنز امید تی روزان تو نقصانک اندیش تی ون گو انسان چھ نقصان کی اندیش سیت زیادہ پہن خوف کھیوان توی چھ اکثر لوک نا امیدی ہند شکار گچان لہذا چھ ضروری زی انسان کری پنس وجودس پیٹ غور فکر پنس خلق سنز کری زان تو تقدیرس پیٹ تھاوی کامل یقین تقدیرس پیٹ کامل یقین تھاون وول انسان چھو کامیاب.

بوزن والن چھ اس سلام عرض کران سامنی محترم کشیر چھ پیرور تہ ونان یت چھ تھد تھد رشی منی بزرگانی دین صوفی سنت شعر تہ گنمات پریتھ مت یمو وز وز مساوات درس دت یل اس کشیر صوفی شعری ہن کت کران چھ ات میدانس من چھ واریا صوفی شعر یوان یمو پنس کلامس من صوفی نقطن ہن باوت چھ کرمت کینہہ تیتھ ناو تہ چھ یم سٹھاہ پرین چھ مگر یل اس تہندس کلامس سنان چھ تہنز کل ہم شخصیت ہند تصور چھ برونہ کن یوان کشیر صوفی شعری من چھ اک تیتھ ناو صوفی لوے کھوے تھون والن ژیتس یس نہ تم زانہ تہ مشتت ہیکن تکیاز تہند کلام چھ صوفی محفلن من یوان گیونہ آز تہ لوک تہند کلام بوزان اچھ کت کران پرکاش رام بٹ صب پرکاش رام بٹ اس بنیادی کور گام روزان یہ گام چھ اننت ناگ ضلع مز واقع کز گنڈ سری پٹھ لگ بھگ شہ کلو میٹر دور جنوبس مز بال دامنس تل آباد پرکاش رامس اس

Sazıram navk akniçuti. Sazıramın şur yani Zanardan Ram, Aftab Ram, Lal Chand Ram, Vas Ram, Sri Kant Ram, te Narayan Ram ös bakoli azad, kunuşatte pansıtajas manzinde. Yelisu prakashna masmutalik tahkik karan karan kurgam bot. Abdulhad Azadan şu pani kitabi manz prakashramun zikir kurmut te tizi zindagi mutalik lyukhmut. Dapan Zanardan Ram çu kunuşatte pansıtajas manzde zindai osmut. Em vakti ös emsin vans lagbag şetveri. Abdulhad Azad te deyim Gunmat çi lekhan zi Prakash Ramun zasan çu sadashat kunvu isvi. Te sirif armanza vari vansi manz çu su sadashat satsatat isvi es manz sargva sapudmut. Prakash Ram os purmut lyukmut insan. Temis ös kashis te farsi zan. Khayal çu karni yivan zi Prakash Ram çu patvar te rudmut. Emis ös لوکچار پانے پیٹھے انسانیت اچھ بوئی یوان انسان تا انسانیت اک امسن دی ذہنی وزجار اک ما حاصل پرکاش رام اوس لوکچار پانے پیٹھے خاموش طبیعت تس اوس یا دنیا سنان تا خلق کائنات اس بین دیوان اکثر اوس پرکاش رام خیالاتن منز گم سم روزان سوس منس منز دیس یاد کران پرکاش رامس اس ازلی اشکش زتن پیمت یوچ وجہ زی سوس تس دیس ون دیوان یمی سرئی کائنات بنامس چھ پرکاش راموس ذات سر کران صفاتن ون دیوان تو یوچ سفر جری تھویت دپان یمنی حالتن منز اوس سو اکی دو کورگام کس ہرمس کونس پیٹ چھندنس بیہت امی ویزی آس رود شانی وسان ای دوران رکیو امیس نزدیک اک زنپان زنپانس منز اس بگویتی بگویتی وچتا پرکاش رامس آنند تو سپود ایت سیت محو بگویتی دپنس پگا ایزی مینس ناگ رڈی پیٹ یونت گئی دیوی گب تو پرکاش رام ووت مستی ہندس عالمس مز گر امی رس چھ پرکاش رام دیوی ہنز لیلا تی لیکھان دراصل آسیا یہی گر یلے پرکاش رامن شعری شروع کرمز آسیا تکیازی یل تمس بگوتی ہند پرتو پیو تمس رود نانس تام یہ تم وچ تم ہت تت لفظن ہند جام لاگن تو یت پات کرن شار گوئی پگہ گو سلی پرکاش رام ناگرڈ ناگس پیٹ ات وچھن زبردست وسدرس مگر پرکاش رام رود ات اکسی زنگ پیٹ کام کران اخر دتس اک ماچ ٹور تو بوگرون گری ام پت لوگ سو باضبط شعری کرنے تو ونین واریا شعر تو بیئی تیت کلام یس سرن ہنز باوت کران چھو اسرار عالمس پرد تلان تلان ونین تم شعر یم از تی صوفی محفلن ہنز زینت بنان چھ پرکاش رام اوس ونی اٹھووو وہرئی یل سو ناگ دیوی ہند آشرواد کن رامائنش دلیل پرکاش رام اوس ونی اٹھووو وہرئی یل سو ناگ دیوی ہند آشرواد سیت رامائنش دلیل دون کتبی ہند صورتس منز مکمل کرنس منز کامیاب گو یتت چھ یہ ونن ضروری زی یم گلوکار صوفی محفلن منز صوفی کلام پیش کران خاص کر پرکاش رامن کلام سو چھ سوئی کلام یس رامائن چ دلیل منز لیکھت چھ رامائنک یم قسط پرکاش رامن لیکھ تم چھ بیتن ہندس صورتس منز رامائن چ کتاب منز لیکھت یس ترتیب دچ کشر پٹ پرکاش رامن ونگو رامائن یس دلیل پرکاش رام

من آشرام چھ سانہ کشیر ہند تھدِ پایک شاعر تسند تجربہ چھ تہذ شعری مز عیان مقامی رنگ چھ پرکاش رام نش شعری ہند بیاکھ اکھ پہلو یلہ پرکاش رام بیت شروع کران چھ ات چھ سہ صوفی رنگ دیوان یہ وجہ زی یہ پرت کنس پسند دیوان یدوی امیک تعلق رامائن سیت چھ آسان پرکاش رامن چھ کینہہ بدون بیت تہ ونمت مثالے الف یا میم انزرن چھ دون ہند نیائے دیدن معنی ونسا عشقن چھ دون ہند نیائے دیدن یمس چھ الفچ زان محمد تس مہربان پرکاشس بس دلو جان یہی چھ رائے دیدن عاشق چھ زندہ روزان لولک قرآن پری پری بے شک کاری عرفان تھاوان بیان کر کر یم خوش ونشار چھ پرکاش رامن تہ محفلن من چھ یم شار گلوکار پیش کرت صوفی لوئے کھوئے تھون والین ہن دل رنزناوان پرکاش بٹ چھ مسکین پیرس کران آفرین چاوتم مے موئی پیا پائی موئی خان چھ ژے بری بری رامائن کتھائی ہند اکھ واقعہ چھ پرکاش رام یمہ آئی پیش کران واندر سری تس گئی شرن ہنومان اچھن درانی مر مر کاس اس در لگ تارن ون پائی ترنک کر کے سی پرکاش رام چھ بیس اکس بیتس منز یمہ آئی ونان یہ بیت چھ رامائن کتھائی منز تحریر کرن آمت لاگیو پو شیرے رام چندر چانے ویرے پانچ بچھی چے منے واتان چھک ہنی ہنے منی منز آکھن ونے رام چندر چانے ویرے یوزن یہ شعر چھ منی منز آکھن ونے یہ چھ ذہنس تلا تم تلان یلے صوفی صفت انسان ات سنان چھ تم چھ ات شعرس پنہ آئی معنی کران تہ تمن چھ کینہن منز کینہہ یوان لبنہ سامنے محترم پرکاش رام چھ سانہ وادی ہند ملل شاعر امہ سند صوفی کلام چھ آز تہ اسہ کنن گژھان یدوی یہ کلام کمی پہن دستیاب چھ مگر کوشش چھ سپدان زی پرکاش رامن سورے کلام گوس مارکس یون

جی سامین، کاری محمد اشرف پیش کر رہا سے گیت۔ تسامین، مرکزی حکومت سن ایک نواں دہی روزگار قانون وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 دے متعلق سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کیتا دا ہے۔ اے قانون 1 جولائی کو لاگو ہو سی۔ ملک دیاں تمام ریاستاں اور مرکز دے زیر انتظام علاقیاں بچ نافذ کیتا گئے سی۔ اے قانون موجودہ مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ ایکٹ دے بدلے ہے۔ اے قانون نافذ ہونے تو پچھے دہی روزگار نظام بچ بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل سی۔ مرکزی وزارت دہی ترقی دے مطابق اے نواں ڈھانچہ دہی روزگار کو صرف مزدوری تک محدود نہ رکھسی، بلکہ گراواں بچ بنیادی ڈھانچے اور ذریعہ معاش تے مبنی اساسیاں دی تعمیر اتے بھی توجہ دے سی۔ اس دے تحت 105 دنوں دے روزگار دی گارنٹی دیتی جل سی۔ تسامین، آؤ اگے غلام حسن تبسم دی آواز بھی سن دیا اے گیت۔

0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Jazakallah.
0: Rizq khair barakat ch mehfil Iqbal sir.
1: Yaqinan Allah taala poshnetan yum mehfil to yuman maz yus rizar chu so yitan sanin zindagiyan maz.
0: To yito dehbashas kun to yito panni gami zindagi. Es is rizq mehfil bro kat karan ki sanin gamin maz hasa chi paimit likhmit navjawanan maz hasa chi rujhan badyamat ki isra chu panni gov z panni gov tre. Animal husbandry چھ وکنس جائے جائے سات وکنس 50% سبسڈی دیما اگر گو ز ان انسان روپس 2 لچن اگر 70 کلو دود ایم دیوان چھ 55 جہن پٹھ 50 روپن چھ دود کلو کرتو حساب ایم چھ روپس 100 یا روپس 2000 دوہس گسان ایمس آرام سان چندس وچ از از کس دورس مز ات پٹھ سرکار تہ چھ ونا پرت کس خاطر چھ از سرکار نوکری موجود کینس تہ کوشش پز کرین خود روزگار سکیمن تحت ایم سین مرکزی سرکارن یا سین یو ٹی سرکارس مز یم تہ سکیم چھ تمن ہند حز پز تلن حز تو اس کرو صرف ایک ڈپارٹمنٹ چ کتھ اینیمل ہسبنڈری سکیم مز یت مز ترے چیز چھ از وکینس اینیمل ہسبنڈری سکیم ان سگو گونیچ جینیٹک اپ گریڈیشن اف لائف سٹاک محکمہ کس وکینس فریم ورک چھ سین یس یوز زمیندار طبقہ ات لائف سٹاک ست وابست یمن تیر ہت چھ یا ژھاوج پانچ یا گو ٹور گرس مز تم کت پہ یہ فائدہ دن گوڈنک چیز یت مز آرٹیفیشل انسیمنیشن یعنی تخم ریزی یت ون یعنی گاو کت پہ دی دود یہ گھس نا بیمار گھن کہین امس گھس نا
1: انفیکشن
0: گھن کہین
1: حالانکہ
0: بالکل حالانکہ تمہ خاطر پہ رنگ ویکسینیشن تہ گھان یعنی اگر کن جائے کن گو ٹھاولس تیرس کن جائے کھانا بیمار لگہ تک ویٹنری کیرس مز ون رنگ ویکسینیشن دم چیز کی حضرت ٹوہ گنٹ گاو آس داند آس وس آس وسر آس ویٹنری اویرنس کیمپینز سان علاقہ مز گھان
1: بالکل بابا صاحب تو یم ساتن ونکس اینمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ کت کرو

سامن یہ اس پروگرام بزرگن ہند خطرہ سانہ ازک پروگرام مہمان اس صوفی شاعر گلزار احمد میر ان ستی کت کران ام پروگرام پروڈیوسر غلام رسول اخون یہ آکاشوانی ہند سری نگر سٹیشن